sladké popelke staré. Daj, pelaj, môj priateľ starý, pelaj za zadný pút, čist po ľahko, čres celý náš grát.